وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ

0: أليم.
1: حسبك بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تبيان زبن ناقة ما بالك هذا القرآن سب الله سبحانه وتعالى أجبكم إلى ومن ناقص سب موي نبزد بمن نبى بيجنا بعبنا sebo tumaliza mkama wange
2: kuchikumi mwosamba katunyezi muenda part of Africa Radio ekula ilio mtu wawri jo mwebali nyo mwebali ledala muenda bagena masuno kubeira anti mtu kubeira bali kumukuto kwa YouTube kupali fame pali fame Islamic channel mwebali nyo mwebali ledala kubeira anti mtu kubeira kwa sana mwabali ku TikTok kupali fame Islamic page na mwebalaba mulibanji abagena masuno kubeira anti mkubeira program weno pali fame schools grand competition Nkumi biri mwama kumi abiri mumo kaga ZK256 yogame ntibirali chisasi bugena maso nukubira angu wagira kuliko nobamu itabari kudembe maulia ugambie he's been good but one and two gwebola babi bali de then bali kudembe lano gamba anti this one has been given difficult ayats unfortunately and those wadoga anti yaya wa mwadenzi awo ya sabi gena maso nukubeira anti asoma chitundu echo tubeba za mwenaba gena maso nukubeira anti mtu gobelera aliatia Ismail kuorinyo gobelera kumukutu gogwa YouTube weda nkulaba wano messages ingo gena maso nukubeira anti oziwa wano ngamutia kukua baka wa mwe ndiaga kulaba wa mkwabo haba genze maso nukubeira anti bate kukua baka wa wesala Ismail ogambi nti ye ogena maso nokubera nti ogobera gwe comment section ojifula busy ebera busy nyo ngabo chulira Faswal Shirak 5802 okay ogambi nti obadendo zoyogera ku nukuta zino kubera nti alpha zino kubiteke bako emphasis mubana bano ono na gamba yani kandabe wano waguru abagenzi maso nokubera anti mundeka ko obaka bomwe nante za Abdul Salam no gamba anti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yoke nsonga yonji tegedde bulunji yes alukoro bi Fahadi no gamba I ask Allah to place the Quran in my home osaba Allah teke Qurani mu nyumba yoba makago Allahumma amin Nava Miss Nava Nogama anti wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh good evening to you webale nyo okugoberera ekula lyo muntu wa bulijjo okay vebo ndoza bayise ku mukutu gwa YouTube andaba messages singo bunji zabira abulango sala Ismail nebano Amina bint Zubair Nogama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Program, Pali FM Schools Kwan Competition, bili amakumi abili mumu kaga sekamate swalik. Ino gamba anti khairan Pali FM. Ugambi kwa uri, ugina masu nukubira anti ugubira Aminati Zubairi. I'm very, very happy for him. Ok, mwebali kugubira kule riyo mtu wabulijo. Sheikh, tufunendo za results. Si? Zivanga ziwe de atetegere abayizi bano bwe bakoze then bajja nabo kusibula lwakadde tetugenda kufuna ba masimu olunaku olwaleero yes sheikh
0: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mbakulisayo mwina abakontanyi abolunaku olwaleero era bawa mulira gesanyu nti mwina muli bawanguzi mwina muli bawanguzi هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ينعوان قدنا موي نغوي مولي وانو مولي وانغوزي سبا الله بيرينغا أبونغيرا إبيرون جبيتي لفنيو كاكاتي وناكو الواليرو تبادنا أبا كونتاني باتانو بونا بولي أزابا داسو مجوزو إيمو إشيبوزو تبادة تبا مجوزو إيمو إيمو إيبوزو بساتو بيباديكو ماكسين كاغا amateka ga Qur'ani ni gabira ko abiri musanvu ateddobozi ne confidence omuntu nga inawo max 10 era buli wali wano edobozi yo donji oina max 10 mbagambe buli omuchi buli omuwanguze asoso okusoma abadde sentumbwe afunye obonero chenda musanfu azze ko kusoma Sofiani afunye obonero chenda mumwenda azze ko soma Faruk Faisali nafuna obonero chenda mubiri amudiride abadeziwa nafuna obonero chenda mubiri sechanzi afunye obonero chenda munana
2: Tutwala ka abantu babiri
0: era Allah basasi dokumenti bayita businze abalonze Allah yakoze eki yabalonze agenda kulembera sentumbwe Abdul Wahid yakulembede nobonero chenda musanvu nadira ziwa Abdul Wadud nobonero chenda mubi sibo bebo abayizi babiri abasokulumye kuba nawe
2: Orunaku orwalero kukule lio muntu wa uli jo chikumi musamba katonyezi muendante kateka za Palifem Schools Grand Competition kumi biri mwama kumi abiri mwukaga akute nambemu sentumbwe Abdul Wahid okuva kubirali Islamic School walieri ebwa yise obonero chenda musamfu nadirirwa ziwa Abdul Wadud okuva kubayan secondary school kubayan high school walieri mu bitundu ebyempiji afunye obonero kyenda mu bubiri chegeza anti aba babiri be bayiseho kugenda ku mutendero guddako akute ekyokusatu obonero kinana mu mwenda bamuyita Sufyan Sulaiman Kampala Islamic senior secondary school ebwe yogerere then akute ekyokuna ye sechanzi Shakik akuva kukisasi muzirimu ate akute chokutano ye Faruk Faisal Matovu akuva kumirembe Islamic secondary school waleni mbitundu ebye gangu busabala bwetu bwetambudeo na kurwalero ngenda kusaba abasomi baffe buli omumu namba jiasomia jatumireko kubantu be tujichijaba chavuliaza amanya ate mwabuta tumira bantu bamwe ngate musomie okuva kwe yasomie munambe emu namba 2 paka ku namba ate eyo kutano
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: manyaga nge zesentu ba Abdul Wahid kuva ku Bilal e waisi mtumira abazadde abanzala Hamida Nasanga Nubayida yunaje bani sallallahu abamalide abangwirize
2: amen
3: nasumisa Qur'an sallallahu bajazi khair
2: amen
3: ntumya nasumisa kusomero nifatantie somero yonna ya Bilal Islamic Secondary School Boise nemikwano jangi jenna assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yasumi munambe yokubiri
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: من يقعن ينزل سفيان سليمان تمينا كو بزاد دبانغا بانزالة عيشة نايقاقا نسليمان نتمينا كو سيكانغا سميسا قرآن سكافة يسوالي نتمينا كو نمستا دومبا دومبا موزيس ناو سميسا ونانا نبا غاندا بانغا نمسمانا وكسومير
2: اوكي نمبر ساتو
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أمان فاروق فيصل ماتوفو وفاكو ميرين بيزي لمك سينيا سكوندر سكول وغانغو تميراكو وكاد ديبانجي ني ميرين بيزي لمك سينيا سكوندر سكول ونا مجسو ميرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نامبانيا
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: نعم أبوك تميرا بانجي نعمو كيزي تمنيو كابا تونتونو نعنا تميراكو ماما وانجي ومجالة حليمة نجيندا ماما وانجي ومجالة نجيندا لطيفة ماما وانجي ومجالة نجوم أمينة الله بساسي ري رابا كومي أبا وجنا واريباري وبا فردن بلا منوينسي كانت مينوك تاتا وانجي هجري ياسي زيوا abasomesa bange ku Bayani, Sheikh Marjan, Sheikh Zaidi, omne Sheikh Abakari Sebbi ku wanebwayo gerede. Kansembyeyo Sheikh Juma Sekulima. Yansomesa ko ku Sibawaye Islamic Secondary School Nsaji Manja. Omne Sheikh Ismail Abdul Majid Sempera ku Abdul Rahman bin Auf Quran Memorization Center and Primary School in Namagoma.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba tano chisasi muzirimu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Amanya zisi chanzi shakik wakubaku chisasi muzirimu secondary school. Sigenda kutumila banji nyokso kia dalangenda kutumila HMO wafe Haji Lumala Ahmad. Nabasomesa bange abansomesa n'emikwano gyange wali emikwano gyange giri ku Bilali Amiri Musa n'abalala ne bazadde bange sa Allah subhanahu wa ta'ala bamalire ebizibu byabwe. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Tugende wa Sheikh Hussein Katerega tusibula abawuliriza pale FM.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Abokutumira bo bayitirivu naye akulembera bonna mulungi omukaddanzaala mama wange Mastura na makula inabwiru ziza huko tumila bazukulu badawada kapalaga wuna nga bakule mbe dua omulangira Sheikh Abdul Latif Musanje katalimwa education center chidia mliwali iranga ya director wisomiro ziza huko tumila abasumisa wuna kunibura Islamic secondary school ninsi mbiayo abasila mube chanja Muslim fraternity ngabakulembedwa Sheikh Musa Mas'ud saba Allah subhanahu wa ta'ala bunabire ngababula mu bulungi abasembera yiddala abasilamu ba Uganda bunna mbatumira era mbagaliza omwaka omupya guno omulungi kutwayingidde lukumi mu bina anamunana saba Allah agusemu emirembe obutebenkevu atuoni ndwadde abire nga tuokweyagala ebbanga lyonna walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Kukule rio mtu wawuri George Kumimu Samba kutonyizu mwenda Part of Africa Radio Pali FM Schools Kwan Competition Bili ya makumi ya bili mukaga tuwadewa mne banafa bajamada Luminak bagu gamba genda bakuwe mtu wabiko siba mfumbi revio mulembe glasses, masepiti, bikopo, binika oyagalachi, oyagala pressure cooker, oyagala chopping boards, oyagala rice cookers, oyagalachi oyagala water dispensers obayagala juice dispensers iko sane ice cream machines byonna babirina basange kuna Rubega complex wali eri ku Bombo Road wali showroom yabwe enene ddala gogenda okubeera nti weroboza yagala okusubula bakusubuza ate nawe agulaka mwaka mu bakwaniriza bakubireko ku number 0703 8 3 8 8 bebanafa bajamada Luminak nga tuli wamu ne banafa ba Fidaus Hijja and Umrah Services bagenda kutwala kola mikolo ejja Hijja ne Umrah basange bwali eri nakasero opposite ne Steel and Tube bakubireko ku number 0703 8 9 8 3 0703 8 9 8 3 bebanafa ba Fidaus Hijja and Umrah Services bagenda kutwala mwezo gwo munana nga abiri paka nga satu mwezo gwo munana ku milioni 5 zoka namba kugambye 0703 8 9 8 3 ojja kuba bafuna burungi ddala banafa ba Plascon bagamba irangi yote ko kubera anti wesiga okusiga ekizimbe kyo kitemagane kinyirire irangi yo wasiga ku kizimbe ya fading akegezo agula birangi bitategerekeka we kwa irangi ya Plascon ekizimbe kyo kinyirire burungi ddala tene banafa abaspiro pichezi za masanyala zetu zettanire tutasobu tonde bwensi nga tuvuga piche za masanyalaze. Za kasende karunji dala, first deposit mitwalo 15, nga bakuwa piche ngovuga kibanja mpola, atena wayagala kugula cash, nawe bakwaniriza. Genda kwa offices zona, eza Border Border Union, okweto ole guanga liona, oberenga wefu nila piche yo, ya Spiro, egenda okugondeza obulamu, atengo okekereza chinene dala. Wetu wetambude, nze omugabi Matovu Hood, Munacha Dondo tukwaragane mu program The Pearl Magazine kusawa 12 zenyine eza kaongezi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Alhamdulillahi rabbil alamin.
9: Bwitu bibadde ku program. School's Grand Competition. Nge kutusa wako. Field House, Hijan Humura Services. Bakafuru, amukuko semikuroja Hijan Humura. Ngaburi wamune.
10: Plus Corn, bakafuru bakuko lela lanje yomulembe. Ita fedinga. Warine chizimbe chisi ufu. Nga wako sabirangi vita tegerekeka. Tunenya musizi. Neda, lanje jewagula yembi. Zako Plus Corn. Otimaganya chizimbe cho. Plus Corn, color your world.
9: Ngaburi wamune. Spiral. Abakulira pichipichi za masanyalaze. Iza Spyro.
11: Wafunira pichipichi ya Spyro. Otandikuwa kwa kodere nsimbi. Pichipichi noteko zisa mafuta. Engine oil, crutchy, blocker, piston, wapulaga, neda, wetaga batu leyoka. Kwa boda boda, ekwe mituare na bedu. Atengo jifunira kushiringi skanana binazoka. Atengwe yevuga, emalaki na kusatu. Ebife wafunira batu rezino. Katuwebili mo Uganda yona. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyambako singa masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafunira pichipichi ya Spyro. Ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0 musanvu 5 emu Nkaga mukaga 0 mukaga Nsanvu mutano Oba 0 musanvu 3 Chenda Nsanvu mukaga Nsanvu musatu
9: Ngaburi wamune
12: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi Ntwe bikula mfumbiro Omori air fryers Pressure cookers Steamers Mubuli size Chaffing dishes Dinner plates Amaswani agabuli ngiri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminiamu milk kikanizi, nga atena tulina masefuria gali obu aguga, musaize zizo nazo nazo na, serving trays ne chopping boards, jangofu ne katare omu tindo ye na, avamu gwanga ya Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya nya munana, nya emu tukole de delivery, mubwa nguobu echitaro
13: Mzee nkutwaleko
14: jenda ga manyo shiman jenda ga
15: Chichi mzee mutawana achi
14: Mwana wangi ngenda ku Nibra
15: Ogama Nibras Islamic Chinkani rotose
16: Nibras Islamic Secondary School Dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa Iranga lisomesa abawala na abalenzi Ku musingi gwo busilamu Iranga baina O ne A level Ngaba somesa arts ne sciences Iranga basomesa ne ebyemikono Wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsi yonna Iranga buli Sunday wabirawo special classes Ezokusomesa abane dini yawe Bakubira kusimu 0 musanvu 8 2 kumina mukaga nkaga musatu ana musanvu oba 0 musanvu 0 3 nsanvu mu mukaga nsanvu mu mukaga asatu munya katino nawe leto mwana oba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School emanyangwa
17: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka limubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
9: Programu mwisa Bilabili mwukaga stoku mpya Funesa na tungise Petero urugemi musukura urban chalose Ni mwana mwaro musezi na rukwago Ante ya rija umuteme Fama hitu
18: Nam
9: Mwukuru mwukaga ukufu kusawo kumi Paka kusawo kumi ni mwisa kungise Tukuchamula jamula Tukuteke bilu gozo Tukuteka mwumuze Tuyamu Puli ziganya Mwutu wakuma uulide Chichet food day job Jari bita Nika kuminata tunga tuche fabakula Ibambe Mwurile, mbozi kumbozi.
19: Mwusadi ya veyo, mtari mwuruka yengi, mtu kateko kamano wakamache, vata ama kuwashing bag, mwuri okumpi. Kati aduka kuwashing bag, ambapa nubakarale, duwane njaa mwuri ze kumotuka yange, tukule. Mwusadi ya ngatani kukoze mwuruka angu. Mwusadi ya linda kuwa weru, mwuruka batimaliza kuru njo joza. Agendo jimaliza, mwusadi ya jamganti, mwuruka ojoze za, mwusadi ya mganti, mwuruka njoze zo kamara. Mwabika wabadeo chidore nchu, kubia omo na tune nchi njiriza, tunati chama chamo kamara wakamazi. Mwusadi ya mga katonda mwangonzi, sejaja, mjaka, mjaka, mjaro.
9: Biali biti ya mbutobo, chichicho njoki. When it is a program, what it is a little day. When it is a program, what it is a little day.

ngabyagindo kulya akabana bali eliha singa mwana wanga ndona lya kagati kanone kabata kbali eli bwo yagalo mufunzo obulunyu mugenti bonna bonna tikolete uyiwe wana bas era nabi sallallahu alaihi wasallam bachalabi ngabe tukenti bachalabi bonna 90% bali bava mbufumbo bukadde yabayolanga yo bonna nabana babujangu wanu ne timu yo kalira era kyohola abachala abasinga tebaza alamakaga nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga bali olidi bali bamaze kuzala jibava okujjaka abachala babiri bebaza alira nabi sallallahu alaihi wasallam kubachala 10 nababiri bewasa mu bulamu bwe yewasa abachala kune bameka abachala 10 tebamuzalira babiri bebamuzalira nga yimchala wo mberebere Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha kubana bo musambu yamuzalira ko mukaga ni Maria tu al-Qibtiyya kubana ohabo nazira yokamu abachala basigadde bonna kubugira manya kabuzibe kabuche wadde okufuna olubuto ne luvamu wadde okufuna olubuto ne luvamu ba Maimuna ba Sauda ba Ramla ba Aisha ba Hafisa ba Safiya binti Huyay radhiyallahu anhunna tiwali mwana Khadija binti Khuwailid Maria tulqibutiyya bebamu zalira abana atumi yazala yukamu akagalanda kibaita Ibrahim atenga Maria tulqibutiyya baba ni wafi iwa mwijeputi yao wava na agenda ili mbaka na muo wa sallallahu alaihi wasallam na tuzalira kana akali akagalanda kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati kwechi kwifanana abanna mwando bali mwempera kutwala milimo jiri kati gonzi okusasula fees abamuleko notafuna mpera winzi kulya abamuleko emmere notafuna mpera no janja abamuleko notafuna mpera so si kunyunyunda anti fitu agala banna gag onyunyunte eri ate batu gamba sheikh bosa batu gamba wasa banna mwando funa mpera nsufu gakati wallahi namufunye wallahi jamani aine nyumba nene baye badde musajja mugaga muvundu si kibi naye weegendereza obutalya maali weegendereza obutalya maali yabamulekwa kubanga yo omukyala banaakwagala ngaggulawo zi akawunti zonna nga zikuteera ati ngaozeegazanyizamu nga bw'oyagala kumbe mulimu emaali yabamulekwa kakati nga tumaliriza hadithi eno akalaini akasembayo ke kantutte mu hadithi eno olwaleero wakhulufuhu fi aqibihi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تقام تكالينا من القرآن الكريم أبا قاماتي ما اسمه الدلاء بكريزة الله تبارك وتعالى نبان يريدك الدين مكسيرا كوكفا ba malaika bajja jibali kubanga omuntu agenda okufa ekisookerwako kulaba malaika kasi tolabanga ba malaika manya tosobola kudda teri ayinza kulaba malaika nakumawe ne waffe gye tuli sayini ezimu ku sayini kwotegerera nti ŋŋenda olunaku lwolira ba malaika nga bwe yatondebwa n'ogiraba kati omuntu alaba malaika kyasooka okufuna shiddatul khawfu okutya okuyitirivu toyinza bw'otatya kubanga ekitonde ky'otunulako tokifumiitirizangako obwo ky'ozaalibwa ng'ojjukirayo olunaku lwonna lwe wali otuddawo n'ogamba nti oba malayika eringa enjofu oba eringa jagwa oba eringa gundi wali okikozeeko tosobola kuba tolina kw'otandikira wojigiraga nyina kitonde ki engo kubanga yenkambwe ne Ryan kati ekitonde ekyo olunaku lwo esekend gy'osooka okikubako eriiso kutya okutya okutagambika naye Allah tugambye nti tatanazzalu alaihimul malaika mukaseera k'okufa bamalayika bajja gyali olubalaba ibasobola kumugamba nti alla takhafu wala tahzanu totya totya era teweeraliikirira ekyo ekitendo okukifuna nga bamalayika ebakikugamba nga bakasooka okubalaba kyebasooka okukugamba oteekeddwa okuba nga wadde munywevu ku ddiini musala la tunyweze